Ima tih noći kada pomislim na nju, ko mrtav ležim, tražim nešto da me digne, malo poletim pa završim na dnu.